0: ekstremt. Og det har blitt, de har blitt dømt I rettsvesenet. Hvordan foregår sånne her ting I andre sammenhenger når det innenfor lovens rammer?
1: Ja, altså, for det jo lov I Norge. Og vi går jo videre fra Hallingdal, så utforsker vi jo andre miljøer, og vi observerer andre ting. Det som mest vanlig jo at man befaler dæmonene å forlate det mennesket. Og det skjer I en situasjon der man ikke holder folk fysisk fast eller sånne ting, men man taler til dæmonen I mennesket. Da. Det jo liksom det mest vanlige. Og I den katolske kirke har man jo et større rituale, der man kan bruke krucifiks og hellig vann og så videre, og det får vi også oppleve. Da.
2: Ja, det reagerte jeg på, fordi dere jo da I København og møter den danske dæmonutdriveren, som den eneste som får lov til å gjøre det.
1: Nei, det stemmer ikke. Nei altså, det finnes dæmonutdrivere I den katolske kirke I Norge, også, men de er ukjent. Han på en måte den eneste som offentlig kjent da, og står frem med ansikt, han I København.
2: Ja, og han en liten sånn her luring, fordi på et øyeblikk der så spruter han hellig vann på dere, og det høres ut som at det gjør noe med deg, tror du? Blir du nervøs?
3: Ja, altså hvis jeg hadde hatt dæmoner I meg da, så skulle dette vannet ha etset på huden.
2: Så det var et par sekunder der, og du tenkte sånn, er det noen her?
3: Ja, det var egentlig sånn sett beroligende at det bare kjentes ut som vann for meg, så det var jo hyggelig da. Jeg har jo også tatt dæmontest underveis her.
1: Ja, det var egentlig, der var du litt mer nervøs, tror jeg faktisk, på den, og hva som ble utfallet av den testen.
3: Et spørretest på internett.
0: Ja, riktig.
2: Jeg har lyst til å høre podcasten for å høre resultatet.
0: Vi skal snakke mer med dere, men vi hører litt musikk nå da. Supertramp, It's Raining Again. Ikke hellig vann da, eller?

0: Supertramp, It's Raining Again, og i appen NRK Radio, der har vi fått en melding. Olav, til deg, Olav Svarstad Haugland.
1: Ja.
0: Så mange år i Radio Rock, men du måtte vente til NRK 9-timen før det ble Djævla og Dæmona.
1: Ja, det, jeg har hatt horns på hendene mine ja. I mange år nå, men...
0: Det Krana Nilsen som har sendt melding til oss, og grunnen til det jo fordi vi har da Trude Lorentzen og Alsa Bjørn Olav Hammerstad på besøk i 9-timen, og vi snakket om podcasten Dæmon ut driveren, og det vi må si et helt unikt samarbeid mellom NRK og da den kristne avisa Dagen der du jobber, Bjørn Olav. Men i den her podcasten så kan man kanskje si at man kommer bort på en del litt sånn kontroversielle ting som finnes i den kristne verden. Bjørn Olav, hadde du noen betenkeligheter mot å sette lys på det på et vis?
2: Det jo alltid vanskelig å drive kritisk journalistikk mot miljøer som man tilhører selv, eller som man har en viss berøring med. Men det også et veldig, veldig viktig oppdrag, tenker jeg. Så når vi skulle teame opp med NRK her, så var det jo viktig at vi snakket godt sammen om hvordan vi skulle gjøre det. Og vi jo enige om, vi jo enige om en ting, og det journalistikken. Altså der forenes vi 100%. Den den samme uansett da. Selv om vi har ulike ståsteder rent sånn trosmessig. Og det gjorde også dette prosjektet veldig interessant. At vi står på to forskjellige steder, ser ting på ulike måter, og samtidig forenes i journalistikken.
0: Det jo noe sånn håpefullt i det, i en tid der det veldig mye splittelse.
3: Veldig.
1: Absolutt. Har du fått noen reaksjoner fra ditt eget miljø?
2: Altså, jeg har bare fått positive reaksjoner. Jeg hadde liksom skudd meg nå på å bli halshugget, men det har jo ikke blitt i det hele tatt. Bare positive reaksjoner. Og det som mange skriver til oss nå, at de setter pris på dette samarbeidet. For det så annerledes og nytt. Mm-hmm. Så jeg tror at dette kan motvirke polarisering i samfunnet, for å tenke litt store tanker.
0: Apropos det, jeg må bare ta med en melding som vi har fått fra Erling her i appen NRK Radio. Det et fantastisk journalistisk arbeid dere har gjort, Trude og Bjørn Olav, gjør en fantastisk jobb. Man kommer tett på alle, scenografien imponeringen. Det en slags anmeldelse det her. Fortellingen flyter mellom ulike historier med gjennomgående høy kvalitet. Imponerende. Og så kommer det glede meg til neste podcast. Hva enn det måtte være. Så det jo, det jo på en måte et lite spørsmål der. Vi kan jo i hvert fall spørre om det blir flere samarbeid.
3: Altså jeg føler vi åpner portene til en verden, altså det finnes mer inni den kristne verden, og så synes jeg nettopp det der å jobbe med, altså jeg har aldri kjent en kristenkonservativ person i mitt liv, og vi har blitt godt kjent, for vi har kjørt masse bil opp og ned til Hallingdal, og hvor forfriskende det og merke at vi kan prate interessant og godt sammen. Så den type samarbeid jeg veldig åpen for, altså. Det blir kjedelig å gå tilbake til sånne helt man enig med.
1: Ja, men nå har jo du gravd i Bjørn Olav sitt miljø. Det ikke på tide at Bjørn Olav får lov til å grave i ditt miljø?
3: Jo, men jeg har også hatt med ting fra min bakgrunn inn i dette her, for jeg har levd tett på psykisk sykdom og opplevd å miste moren min i selvmord da jeg var ungdom. Så selv hvor fortvilende det å være pårørende til noen som ikke legene klarer å helt skjønne hvordan de skal fikse.
1: Ja.
3: Så den desperasjonen denne unge kvinnen og hennes familie har hatt, da, den forstår jeg også, så jeg tar og forteller litt om meg selv, jeg også.
1: Absolutt, og du har jo laget altså, nå, denne podcasten, du har også laget Mysteriet Adam, Quislings koffert, Evnukkmakeren, det ganske mange ekstreme historier du har gravd ned i. Hvilken historie det som har liksom fenget deg mest?
3: Jeg jo alltid hund. Altså nå har ordvalget blitt litt rart, for jeg sier jo uten å tenke over det at jeg besatt ja. Av den historien jeg til og med vært i det her inne i. Men jeg jo en gammel dagbladdame, tabloide rotte, så jeg har sånn veldig instinkt på litt juicy greier. Så det må bare folk sende tips. Ja. Jeg trenger noe nytt å stikke huden inn i nå.
0: Men det lurer jeg alltid på når jeg hører podcaster eller leser store saker som der journalisten har fått innblikk og så får møte veldig spesielle miljøer. Og sånn som akkurat i det her tilfellet, hvordan fikk dere lov til å komme inn til Solveig? Altså hos selve dæmonutgiveren Bjørn Olav, hvordan gjør man det altså, når hun har en dom på seg, og sånn, og så kommer NRK og Dagen?
2: det var jo ingen selvfølge at vi skulle få det, og vi ble jo oss faktisk litt positivt overrasket over at de sa ja. Men jeg kom hjem til dem og satt der halvannen time og pratet med dem og forklarte hele prosjektet og fortalte at det kommer til å bli kritiske stemmer. Jeg var veldig ærlig fra første stund egentlig, og så ble de med da. Så det handler om å bygge tillit over tid, og være seriøs, og drive ordentlig journalistikk, og god historiefortelling. Så det er klart at min fordel er jo at jeg kjenner miljøet, de kjenner meg, litt grann i hvert fall, etter at jeg møtte de i rettssalen. Så det var nok en nøkkel for å kunne få det til.
3: Og det tenker jeg det står veldig respekt av, at de stiller opp. Vi har jo sånn sett blitt glad i dem, fordi de gir oss den tilliten, tåler de kritiske spørsmålene, og svarer for seg med sin overbevisning. Men du måtte be til Gud da, og først sa Gud nei.
2: Ja, for jeg fikk jo først nei, og så ble det i runde nummer to, så ble det ja da.
1: Ba du til Gud i mellomtiden om at hun skulle
3: si ja?
1: Så kom igjen, Gud, vær litt gem nå.
2: Det er veldig morsomt, for Trude spør meg faktisk, på, det har ikke vi tatt med, men nå kan vi ta det med her da.
1: Ja, gjør det.
2: For det gjør jeg jo alltid. Ja. Altså, jeg ber alltid til Gud før jeg skal møte mennesker, men jeg ber ikke om konkret hva de skal svare.
1: Nei.
2: Jeg ber om at jeg skal få visdom og klokskap og være til stede og kunne møte folk med respekt og kjærlighet.
1: En god podcast ble det i alle fall. Jeg hørte hele podcasten mens jeg gikk en tur i skogen, og det kan jeg egentlig ikke anbefale, fordi det er ganske skummel musikk, og tungetallig, altså lydbildet er fantastisk, og det er en sånn veldig, veldig suggererende og ekkel stemning i hele podcasten, som er helt nydelig for deg som liker litt ljus.
0: Ja, du finner den i appen NRK Radio. Da gjenstår det bare for oss å si tusen takk for besøket, Trude og Bjørn Olav. Og igjen da, Demonutdriveren finner du i appen NRK Radio.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Vi liker å kødde litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Camilla Vigestrand, bare meg her I ni timen med Olav Svarstad Haugland og med Silje Nordnes, og det er jo din første dag på jobben her I ni timen, Olav. Jeg synes det går greit, da.
1: Jeg synes det fint selv. Jeg klarte å si demonjegerne I stedet for demonutdriveren, men det en ærlig feil av en trebarnsfar som har sett på demonjegerne I to år nå allerede.
0: K-pop Demon Hunters.
1: K-pop Demon Hunters, jeg kan hele låten, alle låtene back to back.
0: Ok, da det fristende å be om en liten coverversjon av den låta Golden. Vant jo Oscar for beste filmlåt fra nu nettopp.
1: Fantastisk låt, men jeg har lyst til å holde på lytterne, så jeg vil ikke prøve.
0: Det vi skal snakke om nu noe helt annet, og det jo det som allerede I går begynte å snakke mye om at det I dag eller den her helga det veldig mye på plakaten for folk som glad I idrett.
1: Det en fantastisk idrettshelg og ikke minst idrettsdag I dag. Norge gikk jo videre til semifinalen I ishockey, og så klarte de også å finne den slotten som gjorde at kampen matchet perfekt med Champions League finalen PSG Arsenal 18-0. Jeg har sagt at jeg utilgjengelig fra halv fire I dag hjemme.
0: Hvor skal du se de her to forskjellige kampene?
1: Jeg skal se hjemme I sofaen sammen med svigefar og en kompis av ham. Og med masse barn løpende rundt. Altså det kommer ikke til å gå sånn knirkefritt. Det gjør det ikke. Det ikke sånn full fokus, men jeg gleder meg veldig. Har du noe relasjon til hockey? Ja?
0: Nei, null. Eller vet du hva? Det lyg, for jeg har jo sett på serien Heated Rivalry
1: ja,
0: på HBO.
1: Og akkurat sånn det I alle hockey.
0: Ja, det jo da en serie som det ble veldig mye snakk om, for det der det jo da to hockeyspillere som blir forelsket I hverandre. Og så skal ikke jeg avsløre noe mer om hva som skjer. Men jeg har begynt jo også I går faktisk å se på en annen serie, som også I samme sjanger, som heter Off Campus. Det handler om en hockeystjerne på college-laget som sliter I filosofi, og så må han få hjelp av en hjelpelærer, eller han jente I klassen. Og hun har veldig lyst, hun har et...
1: Skjønner du? Vet du hva? Norge I semifinal I ishockey, vi skal ikke snakke om Off Campus da. Vi skal snakke om at de skal mest sannsynlig tape mot Schweiz, dessverre.
0: Du det pessimistisk?
1: Ja, men Schweiz veldig gode, og de på hjemmebane. De har folket bak seg, men vi skal sitte her hjemme og heie, og så skal vi skrike til TV-en. Hvor pøkken? Hvor pøkken? Hvor pøkken? Det umulig å se pøkken.
0: Det veldig vanskelig å se pøkken. Men du sa det med hockey-VM, det jo hvert eneste år. Og så var det et eller annet, for jeg har liksom ikke følt så veldig mye med, men du sa et eller annet på kontoret I går om måten hockey-VM bygd opp på, som gjorde at det fikk hvertfall meg til å det noe med at alle kampene foregår, altså det bare to haller.
1: Ja, det to haller, så det en slags festival, så tidligere I hockey-VM så kunne man jo egentlig gå I en hall og se tre kamper I løpet av dagen.
0: Ikke sant? Det noe veldig annet enn å for eksempel dra til USA og se en kamp her, og så må du fly
1: I Mexico for å se en annen kamp.
0: Ja, ikke sant? Alt foregår på en plass.
1: Ja.
0: Da kan man se for seg at fansen fra hele verden også på en plass.
1: Det høres ut. Sikkert noen sveitsiske artister I pausen eller sånt som kommer inn og synger, jodler og koser seg.
0: Helt sinnssykt.
1: Ja, sorry.
0: Ok, men I dag da, Norge, Schweiz, semifinale I hockey-VM. Det har aldri skjedd før.
1: Aldri skjedd før. Jeg tror det kampstart 15-20.
0: Ja, og så det da Champions League-finale for herrer, og der Arsenal I en av finalistene, og der har vi en nordmann som kaptein.
1: Martin Ødegaard, han skal forhåpentligvis løfte det troféet I kveld.
0: Åh. Nei, det bare å glede seg til alle som... Altså, det kanskje noen som gruer seg litt også da, til den ettermiddagen?
1: Ja, jeg har ikke turt å si til kona mi at Kasper Ruud gikk videre også I... Så søndagen ryker det nå. Like when you said you felt so happy you could die.

0: somebody that I used to know, Gotje og Kimbra. Det Gotje? Det, jeg synes det vanskelig å si det navnet der.
1: Gotje, synes du traff bra?
0: Ja, vi har fått en melding her fra Ingun, som minner om at Sandefjord spiller borte mot Molde klokka 15.00. Jeg må si til deg, Ingun, det 16.00, men det fint at du tidlig ute da.
1: Det uansett veldig masse som skjer I dag, og så jo spørsmålet, hva skal de idrettsinteresserte gjøre hvis de for eksempel I dag invitert I et bryllup? Det kan være konfirmasjon kanskje, eller andre bursdager, altså, også, der du ikke har anledning til å banke deg foran TV-skjermen, sånn som du har tenkt, Olav. Hvordan egentlig reglene der? Det lov å ha en mobil stående oppe på, med lav lyd?
0: Jeg elsker idrett, jeg elsker sport. Fotball nesten halve livet mitt, men jeg må si nei.
1: Det ikke lov?
0: Det ikke lov. Selv om det Arsenal som ikke har vært I Champions League-finale I, ja, siden 2005-ish. Nei, det ikke lov.
1: Ja, det veldig strengt.
0: Du må, hvis noen av de som gifter seg fans av et av lagene og har lyst til å se det, da det greit.
1: Ja, for jeg har vært I bryllup der jeg har observert at det har skjedd. Ja. Og så har jeg ikke blitt noe plaget av det nevneverdige, altså at så lenge det ikke høy lyd. Og, altså forrige helg var det jo Champions League-finale for damene, og da var vi samlet til en sånn familiesamling, skulle grill, og det var ganske lave skuldre, det var absolutt ikke et bryllup. Men allikevel, vi I lag sosialt, og da tenker jeg kanskje at man fortsinnsvis skal se hverandre inn I øynene og prate og så videre. Og
0: da det helt greit.
1: Men da gikk, altså broren min, han bare gikk rundt med mobilen I handen, og så etter slutt måtte jeg si, hva det du driver på med? Det Champions League-finale. Ja,
0: altså det der gjør jeg hvis det første divisjon. Så lenge det ikke noe kirkelig eller kommunen inne og velsigner noen eller et eller annet, ja. Så det lov til å gjøre hva okay, som helst.
1: Så det kun bryllup, konfirmasjon og dåp, det ikke lov?
0: Ja,
1: Ok.
0: Dåp kanskje litt sånn på...
1: Kan det borgerlig konfirmasjon?
0: Borgerlig konfirmasjon? Nei, det ikke lov der heller. Nei. Men det kan jeg bare si da, til alle som på et sånt arrangement I dag. Bli enige, alle sammen, om at vi ser ikke kampen. Altså, vi holder helt tett. Dette et lukket forum. Ingen deler noen ting fra kampen, så ser dere en opptak.
1: Det mulighet, det men mulighet. Det skummelt, for hvis du går inn på Instagram eller andre sosiale medier, så kan du bare få det rett I fleisen.
0: Ja.
1: Men ok, det en mulighet. Inger Skriv skal I bryllup, så Arsenal-kampen ryk. Mobilen skal ikke I bruk. Veldig grei beskjed der fra appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter, klokka 10. De tre personene som mistet livet I en frontkollisjon på Kvikne I Tynset I dag tidlig, satt I en personbil registrert I utlandet. Bilen kolliderte med et vogntog, og politiet mener den kom over I feil kjørebane på en rett strekning på Riksvei 3. En av hovedfartsårene på Østlandet dermed stengt utover dagen. Politiet anbefaler de som skal mellom Oslo og Trondheim å kjøre Gudbrandsdalen I stedet for Østerdalen. Gjenåpningen av jernmalmgruva I Kirkenes blir utsatt I flere måneder. Sydvaranger gruva skulle ha åpnet I begynnelsen av året, men vil åpne først I tredje kvartal, sa de svenske eierne Grangex til mediene I går kveld.
1: Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning I første kvartal I år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han I pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner I egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger I Bjørnevatn I Sør-Varanger kommune med separasjonsverk og utskipingshavn I Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva I 2023.
0: Harald Berre som orienterte. Det israelske militæret sier innbyggere I 7 landsbyer sør I Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva I Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep. Israel sier de har skutt ned flere prosjektiler som sendt fra Libanon, mens et av dem traff byen Kiryat Shimona nær grensa. I går kveld sa Hezbollah-militsen I Libanon at de hadde angrepet militære mål nord I Israel. Se for deg en valgkamp der kandidatene taler inne I skuddsikre glassbur. I morgen det presidentvalg I Colombia, og venstresidens kandidat Ivan Cepeda leder på meningsmålingene.
2: El eje central de nuestro programa ha sido y sigue siendo...
3: Det sentrale I vårt program har vært og fortsatt å reparere den store skaden som den nyliberale modellen forårsaket gjennom flere tiår. Vårt prosjekt å skape muligheter og velstand for hele nasjonen. Han kan bli den sittende presidenten, venstresidens Gustavo Petros arvetaker. Da Petro ble valgt som president for 4 år siden, ble han den første presidenten fra venstresiden I landet. For Colombia det også historisk at en valgkamp handler om sosial urettferdighet og ikke bare å få slutt på volden mellom ulike militære grupper I landet.
0: Og reporter Hilda Nyfløtt forteller mer om valget I Colombia I Urix I NRK P2 om en time. NRK Nyheter nå ved Jon Brannes.
4: Nytimen på NRK P1.

0: Shania Twain, that don't impress me much. Det Blast from the Past. Deilig å høre.
1: Veldig, veldig deilig. Det eneste jeg tenkte på når jeg hørte denne sangen, Tore Strømøy som hadde Shania Twain på besøk i, på Tore på sporet. Tror jeg det var, eller var det et annet program som var sånn underholdningsprogram som har... Uansett, jeg skjønner ikke hvorfor han skal besøke Shania Twain på Tore på sporet.
0: Nei, det, hvis han ikke har funnet en fetter eller bror eller noe sånt nå, så, så har For ikke hun noe der å gjøre. Jeg tror det var en lørdagsunderholdning.
1: Ja, og så sier han, Shania Twain, that impresses me much. Og det... Det tenker jeg tilbake på, jeg blir varm i hjertet av det. Jeg synes det helt fantastisk.
0: Og det var en tid der man trengte latteboksen.
1: Ja,
0: man skulle,
1: ja.
0: En eller annen klakør som hadde gitt litt feedback, fordi det ble så stille etter den kommentaren. Det bare å gå inn på YouTube og søke opp og kose seg med det.
1: Ja, det et, et øyeblikk I norsk sånn, kultur, popkulturhistorie, som vi setter høyt. Vi har snakket I dag om idrett og sport. At det en stor helg for det. Det ishockey-VM-semifinale der Norge skal spille mot Schweiz. Det Champions League-finale I kveld. Og så har Hanna Mora fra Nord kommer med innspill her I appen NRK Radio. Hei! Det også avslutningshelga av Giro d'Italia, der vi sist søndag fikk norsk etappevinner, den første på 17 år. Det skal jeg se hele helga, sier hun, så kan dere se fotball og ishockey. Gleder meg.
0: Det tar hele dagen også, det å se sånne sykkelritt.
1: Ja, men det deilig det, for da det ikke sånn der, da kan man slappe av, ha lave skuldre, du kan gå på toalettet, hente noe spis, det liksom ikke sånn at...
0: Tantrisk idrett, kan vi kalle det for.
1: På en måte, ja. Og så diskuterte vi jo litt det her med når det lov å se. Altså, hva skjer hvis du skal I bryllup I dag? Var spørsmålet vi stilte. Og Niklas, han skriver, min bestefar satt med ørepropp og hørte på Ålesundkamp I bryllupsseremonien. Til sin datter, altså min tante. Det var en helt vanlig seriekamp. Man fan, så man fan.
0: Men man bestefar, så man også bestefar. Da har du et bestefarkort som du kan dra fram. Vet du hva jeg har? Jeg sjef her.
1: Ja, ikke sant. Men også har vi en her som anonym som skrev at vi viste fotball på stor skjerm I våres bryllup. Ja,
0: skjønner at du anonym.
1: Det også en mulighet. Vi skal nå over fra idrettens verden over til musikk, fordi vi har en gjest som sitter utenfor og venter på å komme inn til oss. Han vokalist I et band som veldig godt kjent for deg som hører på P1, nemlig Staut, og han heter Gaute Lein Austrø. Og de har en ny sang fra Staut som heter Rundt. Ball, ball.
0: Det veldig gøy på din dialekt å si.
1: Rund, ball, ball. Ball. Jeg har egentlig ikke tjukk L. Men der tror jeg. Hva synes du? Har jeg tjukk L?
0: Det jeg litt... Du har I hvert fall ikke tynn L, som rund, ball, ball. Så det kan jeg sette pris på.
1: Det som at vi litt nysgjerrig på hva rund, ball, ball for noe.
0: Veldig nysgjerrig.
1: Det skal Gaute gi oss svaret på når han kommer straks til oss I 90-men.

0: 5 og Payphone I 9-timen med Olav Svarstad Haugland og meg Silje Nordnes, og nå har vi fått inn frontfigur, vokalist I bandet Staut, Gaute Lein Austrø på besøk. Du skal rett videre til Stranda I dag og spille konsert.
1: Ja.
0: Så kommer det altså fram at finalen I Champions League foregår mens dere står på scenen.
1: Ja, det kommer jeg for å høre nå. Det meget overraskende.
2: Det var ansiktet ditt forandret seg. Det var som å ta is fra en unge.
1: Ja, for nå hadde jeg sett for meg etter konserten, så skulle vi stikke på hytta, og der vi bor, og så skulle vi se på Champions League, og så skulle vi da få med oss hockey tidligere på dagen. Så jeg har egentlig lagt opp hele dette løpet, helt frem til da.
2: Ja, ja dere får mest sannsynlig ikke med dere avslutningen av hockeykampen heller da.
1: Nei da, det blir sikkert ekstra omganger der, tror du ikke det?
2: Jo, det håper vi jo på.
1: Ja, nei, men da blir det spennende å se hvordan det blir I Stranda I dag, rett og slett.
0: Vi veldig mange på konsert som kanskje har mobilen oppe, men vi håper jo at folk kommer og blir med på konsert.
1: Nei, jeg tror det. Ja. Jeg tror det.
2: Skal dere spille den nye låta Rundballball?
1: Du, det skal vi altså.
2: Det skal jeg.
1: Den står på setlista.
2: Ja, dere har laget den med gammeldansgruppa Madame Yam.
1: Ja.
2: Gammeldansgruppe, det ikke noe jeg veldig kjent med. Men jeg skjønner at innspillingen av denne låta var litt annerledes. Kan du fortelle litt om hvordan den var?
1: Ja, vi møttes for første gang I studio. Faktisk I et digert studio på Bjølsen. Jeg hadde ikke møtt noen av gutta før, det var til en tidlig søndag, så alle var litt sånn, det var mye smale øyne, mye tannverk under håret, vi kom liksom fra forskjellige steder, fra forskjellige spilljobber, og så ble vi enige med en ting, at alt skulle spilles inn live, og det jo, det var vel nok mer vanlig før da, nå det sånn at man legger på I lag og lag ofte, ikke sant? I det siste så har vi sittet litt I vårt sted, vi på forskjellige deler av landet og spilt vi I Staut. Men nå bestemte vi oss for at nå det en sjanse, det rødt lys og rekk, og da må alle levere.
2: Ja.
1: Og det jo 13 stykker totalt da.
0: Ja, hvor stort må studio være for å få plass til 13 spillemenn? For da det instrumenter og alt inn I
1: alt
0: det rommet.
1: Mulig. Det to bassister, så alle må jo drive og krangle om plassene sine da. Det heldigvis bare en vokalist, det flaks for meg. Men ellers så var det, så det kontrabass og elbass, det tre-fire stykker på trekspill, og det et par tre for fele, og ja, det mye. Det mye folk.
2: Altså, nå spør jeg kanskje dumt, men kontrabassen og bassen spiller de samme basslinje, eller?
1: Ja, nei, de driver og utfyller hverandre.
2: De gjør det,
1: ja. Jeg spurte ikke så mye.
2: Nei, du bare sang. Ok, men det vi skal snart få høre låta.
1: Mm.
2: Det noe feil her som vi kan legge oss merke til? Sånn, fordi dere 13 personer,
1: ja.
2: Noen må jo ha gjort noe feil, men dere har tenkt likevel, ja ja, men det godt nok.
1: Ja, men det sikkert et eller annet, men det ikke noe jeg kommer til å fortelle noe om det.
2: Ja, ok.
1: Nei, jeg vet ikke, det ikke noe som, vi hadde jo noen tekst, ikke sant? Altså sånn, det skal sitte på ett, men det var et par ganger jeg var veldig fornøyd, da var det en som hadde gjort noe gærent, og så var det en annen gang litt senere her, sånn, der jeg bommet på og sang feil vers, og litt sånn, så det blir noen, men det ett full take som satt til slutt da.
0: Hvor mange takes tror du dere tok?
1: Nei, det ble ganske mange altså, si at det ble en sånn 13-14 sånn fulle takes,
0: ja.
1: Så men det får en helt egen energi altså, når du får den musikken, I hvert fall sånn type musikk som vi driver med her sånn, så blir det noe helt eget å sitte I studio og kjenne hverandre, og sitte og titte på hverandre, og føle, ikke spille på klikk og sånt, det litt sånn nørdøy greie da, men at vi bare kjenner takten I kroppen.
2: Absolutt, og altså jeg har hørt den flere ganger I går, og den har gått rundt I hodet mitt, så nå det bare å glede seg til at denne låta her skal gå rundt I hodet ditt også. Nå skal vi høre Staut og Madame Yam med Rundballball.

0: Og støt rundballball, og her kan vi jo se for oss da at 13 musikere har vært samlet inne I et rom og spilt inn den her sangen for oss. Og, altså, det svinger godt. Hvordan det folk danser til den her sangen, eller sånn her type musikk?
1: Nei, det kunne du bare visst. Det mye spesielt, altså. Rundt om I landet. Det mye sving. Nå mye line dance nå om dagen, da, etter den der country-bølgen har skylt innover oss.
2: Ja, men altså, hele publikum ender vel ikke opp I en stor line dance?
1: Nei, de gjør ikke det. Heldigvis. Så det forskjellig, det litt så forskjellig altså. Men det litt headbanging, og det det ene og det andre.
0: Hvordan du selv på sving?
1: Nei, eksisterende det altså.
2: Det greit at du står på scenen
1: ja,
2: og drar det andre.
1: Ja, absolutt. Danse. Vi holder oss unna dans.
2: Men rundballball, jeg kan jo sitte her og late som at jeg vet hva det men det vet jeg ikke. Kan du forklare meg hva rundballball
1: Ja, det jo et nyord, så det så rart du ikke vet hva det men det jeg vet ikke hvilket ball det kan sammenlignes best med, men det jo, slottsball har man jo. Det har jeg aldri vært på, så jeg vet ikke helt hvordan det fungerer. Jeg kan ane meg hvordan det Så hvis man skal sammenligne det mer med ball, så det nok nærmere håndball, vil jeg tro, rett og slett.
2: Ja, fordi Silje pratet om dette I går, og da sa jeg til Silje, ja, men det jo selvfølgelig når du har tatt inn rundballene, og de feirer at de har tatt inn rundballene.
1: Ja, altså du kan jo si, nei, men altså, det jo en lovefest, rett og slett.
2: Ja.
1: Ja, et ball på loven, en rundballball.
2: Rundball. Har du vært på mange rundballball selv?
1: Ja, det har blitt noen. Vi har spilt på noen også. Så derav liksom litt likere håndball egentlig, for det mye kroppskontakt og inneblant noen guffende taklinger.
0: Men Olav her jo fra Asker, ja. Så han har ikke så god kjennskap til hverken lovefest eller bygdefest. Eller,
1: du kan få lov til å bli med en gang hvis du vil, jeg kan vise deg det.
2: Det har vært veldig gøy. Jeg har aldri vært på en bygdefest.
1: Det overraskende morsomt. Men ta på deg knebeskyttere og litt sånn på albunnet.
0: Hvordan vil du definere en god bygdefest, Gaute, for Olav her som aldri har vært på det?
1: Nei, men det en god bygdefest. Det mye folk I forskjellige typer folk fra forskjellige samfunnslag og I alle aldre. Det viktig. Det må være unge folk og gamle folk. Og så bortsett fra det, ikke så mye regler, men ha det moro. Musikk viktig, og gjerne masse folk på scenen, litt sånn som vi har gjort her da, masse forskjellige musikere. Og, ja.
2: Og når ordføreren kommer inn, så buer man og sånn, eller?
0: Ja, det spørs.
2: Jeg ser på meg at man hører det.
1: ja, jeg vet, det var et helt nytt bilde I hodet mitt. Men,
2: og det har ikke skjedd før da.
1: Nei, vi kan godt si det, sånn.
0: men hvordan det, altså du vokst opp på Beitostølen,
1: ja.
0: Hvor de gamle tradisjonelle bygdefestene, I hvert fall der jeg vokste opp, så var det sånn at jeg husker jeg ventet veldig på å bli konfirmert, for da slapp vi inn.
1: Ja.
0: Altså aldersgrensa på bygdefestene på Hammarøy var 14 år eller konfirmert. men de festene finnes ikke lenger. Hvordan det?
1: Gjør det ikke det?
0: Nei, for nå det 18-årsgrensa. Altså det har sluttet slutt med de der, at det går så langt ned I alder.
2: Har du tenkt at du ikke blir invitert lenger?
0: Det jo veldig rart. Hvorfor skulle jeg ikke bli invitert?
2: Nei, du har rett I det, men finnes de I Valdres da?
1: Ja, absolutt. Det tror jeg. Det gjør det altså.
0: Ja.
1: Det eksisterer fortsatt disse festene, men akkurat hvor, når det begynner og sånt, det kanskje litt senere enn tidligere. Men på Beitestølen og sånt, der det mer afterski og sånt der oppe, så der det litt for fint, så du må litt lenger ned I bygda, for du skal finne de ekte, gode festene. Da må du reise til steder som Røn og Ullnes og sånne ting ned I bygda.
2: Ja.
1: Der får du bygdefest der.
2: Røn og Ullnes, og det ligger mellom.
1: Ja, det ikke så langt unna Fagernes.
2: Ja.
1: Ja, liksom, ja.
0: Du sa det ingen regler bortsett fra at det skal være god stemning. Det noen uskrevne regler? Altså, hvis det kommer en bygutt da, eller en sånn urban type som Olav her.
1: Du blir nok satt på prøve, ja.
0: Ja.
1: Men vi oppfører oss fint, altså. og det som vi synger I sangen nå, det lov å være grisegutt på rundballball. Men selvfølgelig oppfører seg fint.
2: Innenfor rimelighetens grenser.
1: Ja. Men det altså, det lov å, hvordan kan man si det? Det lov å engasjere ved bordene da. Ja. For å si det på en litt mer elegant måte for deg, for det Asker.
2: Mor, I kveld så skulle jeg ut på byen og engasjere ved bordene. Det høres vakkert ut. Jeg tar gjerne en bygdefest, ja.
1: Vi har en avtale, vi.
2: Ja. Jeg tror jeg kommer til å imponere.
0: Hvilken dansestil blir det for deg, Olav? Er det line dance, eller swing du går for da?
2: Vet du hva, jeg har ikke danset siden jeg så en video av meg selv på Karpe-konsert for 8 år siden, og jeg ble så pinlig berørt. Da tenkte jeg, der har jeg bikket 30, og 40 og 50 I samme dans. Så jeg danser ikke, jeg står med en øl I hver hånd og nyter musikkene.
1: Og så det ingen som filmer på lovfest heller.
2: Ok, så, da danser jeg.
1: Da kjører vi.